0: Hei, hei tid, så atter en nødt kjending ved veien og i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og sitte her stod i Kjei og i Havn. Og som sagt, frutja der og vi er ferdig noe middag, godt og vel, og til Hakstad ferietøy. Og til kanskje nettopp tøy at jeg finner gjesten som er kommet her, til nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eio Myberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi tar snakke med deg før, du.
1: Ja, det var i Atlan i kvart.
0: Ja.
1: Ja, ja, endelig lukkes det.
0: Endelig lukkes det, ja. Deilig. Jeg er ordentlig glad for at du kom.
1: Ordentlig godt. Deilig det vil.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan lenge det har tjenest, men det føles som det har tjenest alt løyve.
1: Ja, det er løyga vi.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg har aldri helt at vi i... Man er ikke verre enn 21 år, da jeg kunne kjenne noen.
0: Jo, ja.
1: Altså, jeg har aldri vært 11 år, da jeg først og kom vi i pappa og i Evangelius, som tar hver i skolen, når jeg tar Evangelius som nå er brent, kan man si, ja. Det er, det ble bygd da.
0: Akkurat.
1: Nei, det er ikke veldig.
0: Det ble...
1: Treifors, Einefors, Treifors.
0: Det ble bygd mellom Einefors og Treifors. Ja, ja. Det var jo cirka Treifors.
1: Ja, så det var jo Einefors og Treifors, først for Eva Wien alltid. Ja. Og møtte jeg det.
0: Ja.
1: Minns all den her fitta mannen som har hatt på ham, som heter Andreas Kaupen.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Vi sitter faktisk i Kjadland, John.
0: Ja, vi sitter hos John. Ja. Han er selv bygd dette.
1: Ja, ja.
0: Absolutt. Det er... Ja.
1: Det er godt.
0: Ja, ja, det var en allmennelig glede for åkne at hit bare kom og ta, og så satt det kom resten av familien.
1: Ja, det var nok så kjøtt da.
0: Ja, nok kjøtt, så. Så det er, og man mener sånn det her, eia gå, som er sånn her, eia gå, eion.
1: Ja, ja, det er godt.
0: Det er helt sikkert og visst, ja. Men jeg har lett for at jeg forteller Sinter om, altså, sånn bakgrund, altså.
1: Ja.
0: Vestmannen.
1: Hvor er det?
0: Hvor er du verst?
1: Ja. Jeg er faktisk høyle vestning.
0: Ja.
1: Bygge i Ørgen. Høyle over vestning.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg bygge i Ørgen, og mamma min, pappa min, enda byen og Hjelm i Berg. Og så er jeg gifte vi en sandvikinje, så er det øyelig å balanse ved Sorinje og Vestninje.
0: Akkurat.
1: Det er så gjerne det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt.
1: Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så øyer vi tre jenter som...

frischer tonar fra Lysens ord, han på tronen. Eller som eitra førskon, han hever valte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God Will Take Care of You.